0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: B-Marketing.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

B Marketing. Mega Color DO Obreza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova kao

0: veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam preradaštvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš robot.

0: veće na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 5 minuta i dobrodošli u još jedan jutarnji program. Dobro jutro, dragi moji. Pitati vas jeste li se naspavali je li tako malo glupo pitanje, jer kogod me sada sluša u 7 ujutru, znači da je minimalno prije 45 minuta ustao, a veoma teško da se neko može naspavati koji je trenutno budan. Ali nema veze, nastavit ćemo poslije. Tokom današnjeg jutarnjeg programa družimo se sve do 12 sati. Pričamo o novostima, interesantnim pričama, vijestima i obezbijedili smo vam samo najbolji muzički mix. Dok nam i vrijeme napolju postane malo sunčanije, mi ćemo da vam osunčamo raspoloženje. Krećemo sa prvim muzičkim hitom.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 14 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu od 20 do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. A u naredna tri dana očekujemo sutra u Bosni i Hercegovini sunčanu uz malu do umjerenu oblačnost, dok u četvrtak ipak imamo neke promjene. Jačajne oblačenje sa zapada uvjetovat će kišu i pljuskove. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu moguća je također pojava grada, a najveća dnevna temperatura 30 stepeni. Biometeorološka prognoza kaže da će slično kao u proteklih par dana ugodnije jutro i prije podnevni sat, i potom uz osjetni porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. Sa noćnim satima malo svježije, izraženije u dijelu Bosne, što će omogućiti mirniji san. Bila je to vremenska prognoza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Vatrena stihija pustoši kanton 10, najteže na planini Ljubuši. Kablovski operateri zaštitili građane Rak, Cik i tužilaštvo nije mi na glorificiranje zločinca. Konaković, ovakva Srbija ne može biti partner Bosne i Hercegovine. Rusija čeka da istekne trodnevno primirje pa je izvela masovni napad na Kijev. Opširnije u vijestima u 8.

0: marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: RB Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: RB Radio.
4: Točno je 8 sati. U nastavku slijede vijesti. Vatrena stihija pustoši kanton 10, najteže na planini Ljubuši. Konaković, ovakva Srbija ne može biti partner Bosne i Hercegovine. Rusija čekala da istekne trodnevno primirje pa izvela masovni napad na Kijev. Dugo sušno razdoblje i nadprosečno visoke ljetne temperature praćene olujnim nevremenima bez kiše, ali i ljudski nemar doveli su do toga da požari pustoše velike površine u svih 6 lokalnih samouprava kantona 10. Gazitelji ulažu nadljudske napore kako bi odbranili kuće i ljude. Najteža situacija trenutno je na području planine Ljubuši, a vatrena stihija proširila se na čak 3 općine, Kupres, Prozor, Ramu i Tomislavgrad. Politički i vjerni vrh Srbije i RS-a oko Kovčega ratnog zločinca. Beograd jučer nije bio samo mjesto sahrane, već i mjesto političke poruke, čiji su dio Željka Cvijanović, Milorad Dodik, Nenad Stevandić, Savo Minić i drugi zvaničnici RS-a odabrali da budu dio parahistorije u kojem Mladić heroj, a ne ratni zločinac. Za njih je to ispraćaj, a za žrtve potvrda da presuda Međunarodnog suda nije kraj borbe za istinu. Ratko Mladić, arhitekta genocida, mrtav je, ali nije mrtva ideologija koja ga je proizvela. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković je poručio da će se ići ka najnižem nivou odnosa sa Srbijom do sada, te da se očekuju konkretne mjere nakon odavanja počasti Ratku Mladiću. Srbija koju gledamo danas ne da nas podsjeća ona identična Srbija iz 90-ih godina sa najavama nekih crnih scenarija na prostoru Zapadnog Balkana Bosne i Hercegovine. Ne želimo sarađivati sa Srbijom Aleksandra Vučića koji veliča ratne zločince i grli nasljeđe Ratka Mladića i njegovi saučesnici, rekao je Konaković. Rusija je utorak ujutru zasula glavni grad Ukrajine Kijev balističkim projektilima samo dan nakon što su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetili regiju u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore koji su zapeli, piše CNN. Eksplozije su odjekivale gradom rano u utorak po lokalnom vremenu, što je signaliziralo da je dogovorena trodnevna obustava napada tokom koje su američki izaslanici posjetili prijestolnice obje zemlje završena. Bile su to vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
0: Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti i najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, a na jugu zemlje do 37 stepeni.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona Antonio Šimunović potpisao je danas ugovore o dodjeli ukupno 50.000 konvertibilnih maraka ustanovama i nevladinim organizacijama s područja ovog kantona za sufinansiranje projekata posvećenih obilježavanju značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Sredstva su nakon provedenog javnog poziva odobrena za 17 aplikanata čiji projekti i aktivnosti doprinose podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama različitih kategorija stanovništva, jačanju socijalne uključenosti te unapređenju položaja korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite. Ministar Šimunović istakao je da ustanove i nevladine organizacije predstavljaju važnog partnera ministarstva u izgradnji kvalitetnijeg i dostupnijeg sistema socijalne zaštite. Naš cilj nije samo financijski podržati pojedinačne projekte, nego zajedno s ustanovama i nevladinim sektorom kontinuirano raditi na unapređenju položaja naših korisnika, njihovoj većoj uključenosti u društvo i podizanju svijesti javnosti o njihovim pravima i potrebama. Posebno je važno da značajne datume ne obilježavamo samo simbolično, nego da ih iskoristimo za ukazivanje na probleme i potrebe ljudi kojima je podrška društva najpotrebnija, rekao je ministar Šimunović. Sredstva su dodijeljena javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona, Centru za mlade Input, Centru za edukaciju, afirmaciju i informisanje Abakus Plus, Udruženju paraplegičara Doboj Jug, Udruženju građana civilnih žrtava rata Žepče, Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica, Udruženju civilnih žrtava rata Doboj Jug, Udruženju roditelja osoba sa posebnim potrebama Zvijezda Zenica, Udruženju civilnih žrtava rata Tešanj, Udruženju djeca prava Zenica, Udruženju gluhih i nagluhih Zenica, Udruženju civilnih žrtava rata i porodica poginulih Zavidovići, Udruženju građana Naš most Zenica, Udruženju mreža roditelja, Udruženju civilnih žrtava rata 92-95 grada Zenica, Ženskom romskom centru za afirmaciju Roma i ostalih nacionalnih manjina i ansamblu Bosnija Folk Zenica. Podržani projekti biće realizovani povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Međunarodnog dana bijelog štapa, Dana slijepih i slabovidnih osoba, Svjetskog dana borbe protiv siromaštva, Dana civilnih žrtava rata Zeničko-Dobojskog kantona, Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Dana borbe protiv nasilja u porodici te Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Ugovorima su definisana međusobna prava i obaveze ministarstva i korisnika sredstava, uključujući obavezu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Predstavnici ustanova i nevladinih organizacija prilikom potpisivanja izrazili su zadovoljstvo transparentnošću i efikasnošću provedenih procedura te dobrom saradnjom sa resornim ministarstvom, zahvalivši na podršci realizaciji projektnih aktivnosti.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Slušate jutarnji program Radija Breza. Da li poznajete neku osobu za koju znate da nema neki neurološki poremećaj ili neku vrstu oboljenja, često zaboravlja ono što joj se kaže, od nekih sitnica do većih stvari, ili kako mi na Balkanu kažemo za takvu osobu, ribica. E pa u nastavku ću vam objasniti šta nauka kaže na to. Brzi gubitak informacija kod potpuno zdravih ljudi uglavnom je posljedica načina na koji savremeni okoliš i svakodnevne navike utječu na kognitivne procese. Naučna istraživanja iz područja neuronauke i psihologije objašnjavaju ovaj fenomen prvenstveno utjecajem preopterećenja informacijama i stalne višezadačnosti, budući da neprekidano prebacivanje pažnje sa jednog digitalnog sadržaja na drugi zadržava podatke samo na površini u radnoj memoriji, onemogućavajući njihov uspješan prelaz u dugoročnu pohranu. Uz to, ljudski mozak biološki funkcionira tako da štedi energiju i automatski odbacuje podatke koje procjenjuje apstraktnima, nezanimljivima ili trenutno nevažnima. Pa bez svjesnog ponavljanja i aktivnog povezivanja sa već poznatim gradivom, tragovi sjećanja iznimno brzo blijede. Na cijeli ovaj proces snažno utječu i životne navike, poput hroničnog umora, stresa i manjka kvalitetnog sna, koji naravno direktno oslabljuju rad hipokampusa i sprječavaju mozak da tokom noći stabilizira, ujednači i trajno učvrsti novostečene informacije. Sve su ovo neki razlozi lošeg pamćenja, ali preopterećenosti u svakom slučaju tu odgovor. Ili možda samo ne slušamo kad nam se priča. Ko bi znao? Ako ne slušamo ove stvari, muziku hoćemo sigurno.

0: Marketing. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Megacolor d.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:58. Kao što smo prethodno najavili, u nastavku poslušajte reprizu intervjua sa gospodinom Erminom Likićem, direktorom javnog preduzeća Komunalno Breza, koji je u prošli petak vodio naš Čepa.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
2: Pratite jutarnji i prijepodnevni program Radija Breza. Već ste svjedoci izuzetno sušnog perioda kada je u pitanju i Breza i Bosna i Hercegovina, ali Boga mi, čitav svijet ima problema, bar Europa ima problema sa tim sušnim periodom. Svako svoje probleme muči, neko sa požarima, neko sa nekim drugim problemima, ali mi u Brezi imamo probleme sa vodom. Tim povodom mi smo, evo u ovom trenutku, pozvali u goste prvog čovjeka javnog preduzeća Komunalno Breza, direktora gospodina Ermina Likića, pa ćemo u razgovoru sa njim pokušati malo razjasniti problematiku oko i vode i nekih drugih stvari koje su vezane za dakle rad i kompetencije javnog preduzeća Komunalno Breza. Gospodine Likiću, dobro nam došli.
3: Hvala, bolje vas našao i pozdrav evo svim slušalcima Radija Breza.
2: Evo, ja rekoh, svako svoju muku muči, u Evropi su požari, u Dalmaciji požari, ali mi u Brezi nemamo problema s požarima, imamo problema sa vodom. Možemo reći i na jednu stranu objektivni su problemi, ali ćemo pokušati da malo analiziramo i neke subjektivne probleme koji bi se možda i mogli riješiti u ovim momentima ili u budućnosti, a sve iz prakse dosadašnje i onoga šta ste vi sve doživjeli i na terenu i kakve pokazatelje imate. Kakva je trenutno situacija sa vodom u Brezi? Kada kažem u Brezi, ne mislim samo na gradsku zonu, nego na kompletnu općinu Breza.
3: Pa evo, prije svega ja ću krenuti da iznesem određene podatke, evo čisto da građani imaju informaciju, ono što kažu iz prve ruke, i da znaju otprilike u koliko teškoj situaciji je naš sistem sad trenutno. Ono što je najvažnije reći jeste, moramo evo krenuti od svakog izvorišta i da kažemo kolika je izdašnost izvorišta u trenutnom momentu, i da kažemo koje su to u stvari optimalne potrebe da bi svi građani imali vodu na svojim istočištima. Evo, ja ću krenuti od izvorišta Mala Rijeka, koje trenutno ima 10 litara sekundnih, to znači otprilike negdje oko 860 kubnih metara za 24 sata, a u normalnim uslovima to izvorište nam daje 40 litara sekundnih, znači 25% kapaciteta od normalnih uslova. I ono što želim reći, to je jedna napomena, 2003. godine kada je rađen projekat Male Rijeke, kada su vršena ispitivanja, tada je Mala Rijeka imala preko 30 litara sekundnih u najlošijem, odnosno u tom hidrološkom, da kažem, minimumu. Tako da evo, sa 20 godina došli smo do toga da 30% od toga u ovoj situaciji imamo. I evo, samim tim možemo vidjeti koliko se klima promijenila i koliko se druge stvari mijenjaju kada je u pitanju kada su u pitanju izvorišta i vode generalno, ne samo kod nas nego i u svijetu. Dalje, izvorište Milkino Vrelo trenutno ima negdje od 13 do 16 litara sekundnih, što je otprilike negdje 1380 1400 kubika za 24 sata. U normalnim uslovima to izvorište nam daje 55 litara sekundnih. Tako da, znači, ono je negdje skoro na 25-30% od svog kapaciteta. Dalje, izvorište Mahmutovića Rijeka, 5 litara sekundnih trenutno, negdje oko 430 kubika za 24 sata, u normalnim uslovima ima 20-22 litra sekundna, tako da je ono na 25% kapaciteta u normalnim uslovima. Izvorište Laz ima 1,4 litra sekundna, 120 metara kubnih za 24 sata, u normalnim uslovima daje 5 litara sekundnih. Ramina pumpa ima trenutno 5 litara sekundnih, 430 kubika, u normalnim uslovima daje 50 litara sekundnih. I izvorište Izvod 0,6 litara sekundnih, 50 kubika za 24 sata, u normalnim uslovima zna davati 7, 10, pa nekad i 15 litara sekundnih. Tako da evo, sva naša izvorišta, evo izuzev Ramine i pumpe, su negdje otprilike na, da kažem, 25-30% kapaciteta, jedino Ramina pumpa daje ono što kažu pola od svog kapaciteta u normalnim uslovima, A kada je u pitanju potrošnja, evo mogu reći da trenutno u ovom mjesecu augustu i u mjesecu julu imamo povećanje potrošnje u odnosu na zimski period za čak 50%. I tada, evo kada uzmemo ove podatke, kada vidimo da nam izdašnost izvorišta pala 25% od normalnog, kada je potrošnja se duplo povećala, jasno nam je evo da je sistem ono što kažu na izmaku i da ne može naravno funkcionisati, da ne mogu svi građani dobiti blagovremeno i potpuno vodosnadbijevanje, nego to bude ili u prekidima ili evo uvodi se sistem redukcije dan-dan. I plus na to sve naravno moramo dodati starost naše mreže, odnosno te velike gubitke koje mi imamo, koji se kreću oko 70%.
2: Ajmo krenuti redom, gospodine Likiću. Vi ste uveli redukovani sistem za gotovo sva izvorišta već izvjestan period unazad, u ovom ljetnom periodu. Imate, evo ja pred sobom imam upravo raspored redukcija na izvorištima Izbod, Laz, Mahmutović rijeka i u gradskoj zoni. Koliko prema vašim pokazateljima daje efekta ova redukcija i koliko građani u stvari imaju koristi od te redukcije, a ne samo da imaju redukovani sistem vode? Šta bi se desilo da niste uveli redukciju?
3: Pa evo, ono što moram isto istaći jeste da je naš sistem vodosnadbijevanja takav da se radi o gravitacijskom vodosnadbijevanju, to jest pumpe bacaju na više kvote, odnosno rezervare, i ta se voda slobodnim padom distribuira dalje do krajnjih korisnika. U takvoj situaciji gdje mi nemamo konstantan pritisak u sistemu, gdje nemamo pumpe koje održavaju konstantan pritisak, to je većinom kod bunarskog snadbijevanja stanovništvom, imamo situaciju da one niže tačke, odnosno niže zone, imaju uvijek vodu kada je naravno voda puštena iz rezervara, dok više tačke imaju vodu samo u trenucima kada je rezervar pun i kada ima dovoljno pritiska, obzirom da kažem potrošnja je velika i sa svakim odvrtanjem, odnosno potrošnjom vode, sistem se dodatno rasterećava, smanjuje se pritisak i na više zone naravno ne može doći do distribucije vode. Tako da mi smo bili prinuđeni evo prije svega prije nekih možda mjesec i pol dana da uvedemo tu noćnu akumulaciju. To je podrazumijevalo na već od 11-12 sati da se radi na punjenju samih rezervara, da bi ujutro od 5 ti rezervari ponovo bili otvoreni, da bi većina stanovništva imala vodu do 10-11-12, sve zavisno od potrošnji. Nakon toga, naravno, pošto to i nije trenutno zbog smanjenja izdašnosti izvorišta i dotoka, morali smo postepeno da uvodimo dan-dan, da dijelimo znači te zone, da parčamo dio po dio, da bi mogli snadbiti korisnike vodom. Tako da u ovoj situaciji trenutno gdje su sad, da kažem, hidrološki minimumi, nažalost do određenih ljudi ne dođe snadbijevanje i bili smo prinuđeni evo prije par dana, 7-10 dana da uvedemo i snadbijevanje putem cisterni, tako da evo na terenu su trenutno dvije cisterne. Situacija je trenutno najkritičnija u naseljima Izbod i Koritnik i naravno dole dio Vrbovika i dio gore Župće.
2: E sad za ovaj mjesec i pol dana kako ste uveli redukovani sistem, vjerovatno ste pratili situaciju, možete li reći da li je ta redukcija na svim izvorištima koje smo pomenuli dala rezultate ili otprilike ostalo isto?
3: Naravno dala je rezultate, jer kad recimo evo uzet ću na primjer, ne znam, evo izvorište Izbod, jedan dan bude snadbijeveno celokupno naselje Izbod, drugi dan bude naselje Koritnik. Tako da taj dio vode koji imamo kad pustimo iz rezervara dođe do svih korisnika, međutim evo kako je izvorište Izbod palo na 0,6 litara sekundnih, to nije dovoljno znači da se snadbije, ne znam, možda jedna desetina što kažu ti korisnika sa tog izvorišta. Jer jednostavno 0,6 litara sekundnih, evo ako uzmemo za 24 sata, to je 50 kubika, evo recimo 50 domaćinstava po kubik da iskoristi, da naspiju te svoje rezervare, to je to.
2: E sad u ovom izvještaju koji vi svakodnevno prezentirate javnosti stoji da obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima da se satnica može pomjerati. Evo jedan konkretan dakle primjer. Mi u gradskoj zoni imamo 24 sata, je li tako? Vodu 24 sata nemamo. Ali u praksi to je vrlo drastičnije u negativnom smislu. U ta 24 sata koliko treba da imamo vodu, Pa ako je već noćna akumulacija i zatvara se voda, u onom dnevnom periodu vjerujte da 50% vremena i nemamo vode. Ja bar u naselju u kome stanujem mogu to posvjedočiti, sad kako je drugima, pretpostavljam da je to plus minus sat, dva, ali i u tom periodu dolazi do nestanka vode. Je li to, dakle, i dalje stvar nedostatka vode ili je stvar da vi preračunavate ipak i držite tu vodu na minimumu kako ne bi došlo i do većih nestašica?
3: Ne, to je stvar, kao što sam već rekao, našeg sistema, načina vodosnabdijevanja zbog tih gravitacijskih rezervara. Šta to u praksi znači? To znači da ujutru mi pustimo iz rezervara 1000 kubika, recimo za gradsku zonu kada je vrijeme da, evo, od 7 do 7, ono što kažu. U 7 sati ujutru trebali bi da od sigurno od 7 najveći do 10, prije podne do 11, trebali bi da svi korisnici imaju vodu zato što rezervoar bude pun vode. Međutim, šta se dešava? Dešava se da mi na dotoku imamo manjak, tako da pumpe ne rade konstantno. Znači, treba otprilike jedna meća pumpi gore, imamo usni rezervoar koji je kapaciteta 400 kubika. Sad pumpa kad se upali, ona ti 400 kubika izbaci, ne znam, za sat i 20 minuta, e onda treba 2 sata da se ti 400 kubika ponovo napuni, 2,5-3. I kad pumpa prestane da radi, a potrošnja je znači konstantna, pošto ljudi nisu imali jedan dan vode, idući dan svi pale mašine, svi žele da peru, da koriste vodu, desi se to da padne ponovo nivu u rezervaru, pa vama nestane, pa kad se ponovo pumpa upali, ona to dopuni, pa vama ponovo dođe. Ja slobodno mogu reći, znači, da ove niže zone, unutar te gradske zone ili drugog dijela, donjeg dijela grada, kada je snadbijevanje dan, da niže zone i najniže tačke cijeli dan imaju vodu. I to je znači sigurno, zato mogu posvjedočiti, jer evo, dobar dio mojih prijatelja i moji roditelji i ostali koji su na toj zoni, znam da evo cijeli dan imaju zaista vodu. Problem je znači samo s ovim višim kvotama, gdje ne može zbog nedostatka pritiska i samim tim nedostatka vode i načina vodosnabdijevanja, ne može voda da dođe do tih korisnika.
2: Pomenuli ste te električne pumpe. Da li štedite na njima? Da li one rade onoliko koliko bi trebale da rade?
3: U ovom sad periodu kada je nedostatak vode, pumpe ne rade svojim maksimalnim kapacitetom jer nemaju resursa.
2: Da.
3: Ono što mi trenutno radimo zbog velikih računa za struju, mi otprilike mjesečno imamo račun od 22 do 25.000 konvertibilnih maraka za struju i evo upravo prije par dana smo krenuli u realizaciju projekta zamjena pumpi na međa pumpi. To su to je naš najveći pumpni sistem, odnosno dvije pumpe po 75 kW, dva elektromotora po 75 kW snage gdje imamo najveći račun za struju i sada smo evo, te pumpe su čini mi se 98. 99. godine rađene kad su Italijani radili Milk Novrelo. One su već, da kažem, stare, blizu 30 godina, nisu efikasne i evo ove godine smo planirali da ih zamijenimo, da ubacimo nove pumpe koje će nam smanjiti račune za struju i imati efikasnije upravljanje upravo iz ovog razloga, na neki način da kažem da možemo konstantno smanjiti, da imamo konstantno pumpanje, imat će plovke i bit će to digitalno praćenje samog dotoka, a i pumpanja prema našem rezervaru gore na križu.
2: Vi ste već drugi mandat, ili tako, na čelu komunalnog?
3: Ne, ja sam, ovo je, bio sam 9 mjeseci.
2: Pitan
3: ono
2: zbog narednog pitanja.
3: Nisam drugi mandat, meni mandat ističe, čini mi se, tam nekad u januaru.
2: Dobro, koliko ste načelo već, 5-6 godina?
3: 4 godine, dobro. Možda i 6 mjeseci.
2: Za taj period, a vjerovatno imate pokazatelje i prije nego što ste došli. Je li ovo najgora godina i najgora ljetna sezona kad je u pitanju voda? Ili je bilo i gori?
3: Za vrijeme mog mandata 22. je bila zaista teška, ona prva godina kad smo tek bili tu, a ova je sigurno definitivno najgora zbog evo već mjesec i pol dana kada evo pogledamo statistiku meteorološkog zavoda, brezu su nekako zaobišle ove što kažu kiše i mislim da je trenutno za vrijeme mog perioda ovo je najgora godina.
2: Ovih dana sam vidio, u stvari jučer, jednu objavu na društvenim mrežama, konkretno iz Vjesulića, gdje su potkrijepili video snimkom da jedno od izvorišta ima kvar koji su vam prijavili, ali oni, kako kažu, mještani nas i sela i Vjesulići, još uvijek nije saniran taj kvar, da bi u komentarima jedna od naših sugrađanki pominje mjesto Brdo, pretpostavljam da vi znate o čemu se radi, rekla da već 4 ili 5 dana nema vode. Znači, kako reagujete kada vam neko prijavi kvar i na te drastične primjere da neko po 4 dana nema vode?
3: Pa ovako, što se tiče znači samog tog video snimka, ja sam ga pogledao zato što me interesuje i želim
2: naravno,
3: da vidim
2: naravno.
3: To. Ono što mogu reći prema onom snimku, koliko sam ja upoznati, bio sam dole na samom izvorištu Laz, rađen je ovaj projekat, ono je višak vode, odnosno voda koja nije mogla biti ucijevljena. Znači ono je cijev, jedna plastična iz koje izlazi voda, uopšte nije dio vodovodnog sistema kojim upravlja javno preduzeće komunalno. Zašto su oni taj video stavili, dali da privuku pratioce da to bude interesantno, narod komentariše, ja zaista neću ulazim u to. Što se tiče samih prijava kvara...
2: Ali lijepo je da pojasnite, to da kažete.
3: Naravno, jeste. Što se tiče samih prijava kvarova, znači mi imamo trenutno dvije ekipe koje rade na terenu i kada je u pitanju sama redukcija, čim se uvede redukovani sistem vodosnadbijevanja zbog pojave zraka, zračnih čepova i svega ostalog, dešava se da cijevi češće pucaju gdje god je onaj, da kažem, labilni sistem puca, upravo zbog starosti cijevi i ostalog. Te dvije ekipe znači rade punim kapacitetom i normalno evo da tih 6 ljudi koji radi na otklanjanju kvarova ne mogu isto vrijeme biti na 5 mjesta. Znači naravno da idemo po nekim prioritetima, idemo tamo gdje najviše voda, da kažem, curi, gdje najviše puca, gdje su najveći kvarovi ili gdje nekome može ugroziti da kažem imovinu da ne dođe do plavljenja nekog objekta i tako dalje.
2: Koliko trenutno na općini Breza pod vašom ingerencijom imate kvarova koje rješavate i koje treba da riješite?
3: Mislim da negdje oko 25 naloga ima trenutno otvorenih na.
2: Jesu li veliki problemi, veliki?
3: Pa problemi nisu, da kažem, veliki. Često se dešava da na mašina ta bude na jednom mjestu, a treba na drugom mjestu, mislim treba na više mjesta naravno, ali ne može u isto vrijeme. Znači desi se često da mi otkopamo kvar, nemamo odgovarajuću, da kažem, opremu, odnosno te reparaturne spojnice, imamo na stanju 50, ali treba ta neka 51, sve zavisi od, dok ne otkopamo ne možemo znati u stvari što nam treba da bi taj kvar sanirali, ali naravno dešava se i to da dosta mjesta imamo druge instalacije koje su iznad vode postavljene od telekoma, struje i tako dalje, tako da nije to baš ono što kažu jednostavno, na prvu se čini gdje otkopa i zamijeni spojnicu, zarovi i vrati u prvobitno stanje. Međutim, nije to toliko jednostavno, ima tu puno složeno je naravno i mora se raditi sa pažnjom, zato što prilikom kopanja evo samog može se desiti da se zakači ponovo pa da na dva mjesta Tako da radimo, kažem, maksimalnim kapacitetom i trudimo se da evo sve te kvarove saniramo što je prije moguće. Ono što još evo želim da napomenem, pojedini ljudi kažu pa dobro evo zatvorite ne znam jednom dijelu 4 sata da mi na višim tačkama dobijemo. Mi bi onda trebali imati neki 10-15 ljudi koji bi trebali biti raspoređeni po Brezi i samo ventile odvrtat zartat. Mislim to je nemoguće naravno, nije lako manipulisati ovim sistemom. Širok je kod nas sistem, ima tu možda sigurno preko 250 km mreže vodovodne, da ne pričam koliko tu ima sad ventila, šahtova i svega ostalog o čemu treba voditi naravno računa. Tako da trudimo se maksimalno koliko možemo. Kad god dođe neka kritika evo da neko nije imao 4 dana vodu, organizujemo evo ekipe koje rade sa cisternama i pošaljemo naravno tu vodu koju mi distribuiramo do korisnika putem cisterni, ona je besplatna, znači ona ne ide na sat i tu vodu komunalno daje besplatno upravo zbog ove situacije, jer smo i odlukom o regulisanju odnosa obavezni da tu vodu dopremimo do krajnjih korisnika da bi se mogao održati sanitarni minimum i ostalo.
2: Kad ste pomenuli već da je ta voda besplatna, mnogo u komentarima naši građani, sugrađani, građani Breze se pitaju da li je opravdano da se računi u ovim ljetnim mjesecima kada je ova kriza sa vodom, kada je uvedena redukcija, da su računi, da se plaćaju isto kao u zimskom periodu. Pogotovo za ljude koji su, na primjer, na paušalu, ali i za ove ljude koji plaćaju račun po potrošnji vode.
3: Što se tiče znači ljudi koji plaćaju račun po potrošnji vode, tu nije opravdano da računi budu umanjeni, zato što ako nešto nemate, to niste ni potrošili i nema razloga da platite. Mislim, zaista je teško osigurati 24 sata u ovom periodu kada evo imamo informaciju da, ne znam, nuklearne elektrane se gase zbog suši. prije par dana na radiju sam isto slušao da su davno nekad ljudi na rijekama bilježili na kamenju unutar rijeka, su bilježili crtice i pisali
2: da.
3: Te sušne periode i da su evo u ovom vremenu, evo danas ponovo to kamenje se pojavilo, da je čak ispod tog minimuma. Tako da svi mi zajedno treba se zapitamo gdje ovo dalje ide i da taj resurs vode čuvamo, jer ja sam evo imam dosta i materijala i videa i slika gdje naši sugrađani na nepropisan način na neki koriste tu vodu koju ne bi smjeli, ali evo svako od nas treba da povede više odgovornosti.
4: Pa ne bi se ja baš naravno,
3: to je sve do nas.
4: Pozivao, imate li vi pokazatelje koliko ima zloupotreba tih prekomjernih točenja vode, zaljevanja, ne znam, cvijetnja.
3: Dobijamo mi prijave, mi te prijave prosljeđujemo dalje sanitarno-komunalnom inspektoru, jer ne možemo mi tu nikog kazniti, nismo mi tijelo koje može kažnjavati, možemo samo prijaviti, to je naša naravno obaveza.
4: Imali primjera,
3: jučer smo imali 4-5 primjera.
4: Čak sam vidio jednu sliku traktora koji je pun plastičnih buradi i sa jednog od tih izvorišta toči vodu.
3: Pa ovako, imamo mi dosta situacija gdje naši sugrađani, da kažem, imaju i stoku i sve ostalo i da ne bi imali probleme, da bi mogli normalno funkcionisati. Čak i mi smo na određenim dijelovima, pošto naša cisterna, kažem, dvije rade, ne mogu stići koliko je potreba. Nudili smo ljudima da dođu da i mi naspijemo na meća pumpi određenu količinu vode čisto da bi dobili, da ne bi imali probleme sa tom stokom i tako dalje. Tako da kažem, evo, nije uopšte sporno, svima ćemo evo gledati da ugodimo i da svima damo količine vode koje su im potrebne, međutim zloupotrebe naravno ima, mi to prijavimo, a dalje što se tiče računa kod paušalnih korisnika i kod korisnika gdje je, da kažem, protekao zrak, jer imamo dosta žalbi da ljudi kažu nije bilo vode, redukcija je, nisam ja mogu potrošiti 33 kubika zrak mi je. Mi svake godine sve te zahtjeve prikupimo, formiramo komisiju od 7 članova i komisija svim tim ljudima koji su pisali, koji su se žalili na zrak, izvrši određenu korekciju računa. Tako i prošle godine je bilo, čini mi se, blizu preko 35-40 zahtjeva.
4: Evo sad mi pada jedno pitanje na pamet. Tu ste u Brezi, živite naš život i dijelite sudbinu sa svima nama, bez obzira što ste, jel tako, prvi čovjek komunalnog u Brezi. Šta bi vi kao Ermin, građanin Brezi, pitali gospodina Likića, direktora komunalnog Breza, kada je u pitanju problem sa vodom?
3: Ja sebi to pitanje često postavim, ali na njega nemam odgovor. Ja sam evo svjestan od malih nogu da imamo probleme u Brezi i sigurno da nema niko magični taj štapić da kaže evo mi ćemo to riješiti. To je jedan jako dug i dugotrajan proces i potraće sigurno. Evo sad imamo 10 milijuna eura da kažemo evo ajde da riješimo problem od snabdijevanja u Brezi. Moramo sve te cijevi zamijeniti, jer imamo velike gubitke u sekundarnoj mreži, prvenstveno to. Moramo naći, evo, upravo zbog ove situacije, zbog ovih hidroloških minimuma, moramo naći nova izvorišta i moramo, naravno, napraviti efikasniji sistem da imamo na neki način skadu, da imamo upravljanje samim sistemom i moramo sistem uvezivati. Šta to znači? Evo sad, recimo, ne znam, izvorište Zmajevac gore, sa Crnog vrha, sa Hrasta, sa platoa, ona ima sad trenutno viška vodi. I sigurno bi se taj višak mogao preusmjeriti ovdje dole prema naseljima, ne znam, Bukovik, Vrankamen, Grabovik, da se ljudi snadbiju, da amortizujemo na neki način ova druga izvorišta koja nema. Tako da moramo, znači, praviti određeni kružni sistem, moramo svake godine reći, ajmo ove godine zamijeniti 3 km cijevi i svake godine je to konstantno ili 5 ili 10 km, koliko budemo imali sredstava, to raditi. Činjenica je ovo da zadnjih 20-25 godina na sekundarnoj mreži nije bilo zbiljnijih zahvata i projekata.
4: Nije skoro nikada.
3: Tako da, znači, i danas, vjerujte, imamo cijevi koje su stavljene u vrijeme Austro-Ugarske i koriste se. I ne možemo očekivati, naravno, da ti gubici budu manji bez zamjene ti cijevi, a to bi podrazumijevalo da cijelu mi Brezu potkopamo, ubacimo nove cijevi i, naravno, moramo raditi na tome da spriječimo i nelegalnu potrošnju. Ono što je najbolji primjer, ne znam, evo, radili smo nedavno rekonstrukciju određene ulice, na 15 priključaka, 3 su bila nelegalna. Tako da sad zamislite na 4.500 priključaka koliko ima još nelegalnih.
4: Pomenuli ste, dakle, nova izvorišta, pomenuli ste sekundarnu mrežu. Pretpostavljam da je, bavite se nekim studijima, srednjoročnim, dugoročnim, kako poboljšati vodosnabdjevanje u Brezi? Evo, kako riješiti problem sekundarne mreže, ali da to ne bude 5, 10, 15, 100 metara, pa nema ništa, pa opet 50 metara, pa nema ništa, nego da se ozbiljnije pozabavimo svi skupa kako sekundarnu mrežu koja gubi trenutno 70% vode i na ovo malo što imamo i što dobijemo, kako je u jednom srednjoročnom periodu riješiti, a paralelno s tim, da li imate studiju, da li na području općine Breza ili na nekim drugim terenima s kim vi sarađujete, ima nekih novih izvorišta koja bi vam bila interesantna?
3: Pa što se tiče samog rješenja, da kažem, problema vodosnabdijevanja, mi smo krenuli u tom pravcu sa ugradnjom ovih bežičnih mjerača, odnosno krenuli smo da stavljamo vodomjere na daljinsko očitanje i negdje otprilike sada imamo negdje oko 280 vodomjera od tih 4500 ugrađeno već na daljinsko čitanje i tu se radi zoniranje samog grada, odnosno određenog naselja, sa ciljem da se utvrde gdje su ti gubici. Šta to podrazumijeva? To podrazumijeva da recimo ako u jedno naselje imamo jednu cijev transportnu dovodnu koja dovodi vodu do domaćinstava, imamo protok tu, mjerimo protok koliko je tu vode proteklo, koliko je proteklo vode na svim ostalim vodomjerima unutar tog naselja i onda sve te razlike su stvari ili gubici ili krađa ili nelegalna potrošnja. Tako da neki plan za naredni period bi bio da se kompletna Breza podijeli određeni par zona gdje je to naravno moguće, da se ugrade ti vodomjer na daljinsko čitanje većih profila i da bukvalno pratimo gdje nam voda ide, gdje voda se gubi, a kad budemo imali konkretne podatke gdje najviše gubimo, da onda primarno se odredimo na to da prvo te dionice radimo zamjenu, rekonstrukciju i da onda tako konstantno, znači konstantnim ulaganjem, da pomalo sistem vraćamo prema, da snižavamo gubitke.
4: Kako naći sredstva za to?
3: Pa, naravno, 2022. godine komunalno je bilo pred stečajem. Trebalo je da se ugasi, blizu 4,5 miliona duga je bilo što se tiče same porezne uprave, dobavljača, obaveza prema poslanicima i tako dalje. Sredstva je, mislim, nije jednostavno naći, ali mi evo svake godine apliciramo i mi i općina Breza zajedno na različite projekte.
4: Dobro, vi kao preduzeće gazdujete nad izvorištima, vodosnabdjevanjem, ali i društvena zajednica i društveno-političke institucije treba da se pozabrinu i dobro pobrinu oko tog vodosnabdjevanja.
3: Pa jeste,
4: to je njegov primarni posao.
3: Zato kažem, mi svake godine, evo, sigurno mogu garantovati da nijedan projekat koji je bio objavljen od strane i federalnog ministarstva i kantonalnog ministarstva i agencije za vodno područje, da gdje smo mi mogli aplicirati, gdje je općina mogla aplicirati, gdje smo imali spremne projekte, da smo aplicirali i povukli smo zaista značajan dio sredstava. Možda je najbolje, evo, pred da kažem, kraj godine napraviti neki sumarni izvještaj za ove 4 godine, ja ću za svoj mandat, ono što kažu, napraviti, tačno napisati koliko smo sredstava obezbijedili, koliko je naše vlastito učešće, koliko smo dobili od drugih institucija i sigurno je, znači, da nismo nijedan poziv propustili, bilo je poziv da smo bili odbijeni, ne zbog neurednosti dokumentacije, nego zato što naše učešće nije bilo dovoljno veliko, pa da bi taj projekat onaj mogao proći, da bi mogao dobiti određeni broj bodova. Tako da i u narednom periodu mi pripremamo određene projekte. Ima tu još neki projekata za energetsku efikasnost, ne znam, te pumpe što bi plaćali 25.000 struje, ako možemo neku fotonaponsku elektranu napraviti pa da tu koristimo solarnu energiju, da sa njom vršimo pumpanje vode, samim tim ako smanjimo te račune za električnu energiju, onda možemo ulagati u rekonstrukciju sekundarne mreže. Ipak, komunalno preduzeće još uvijek nije stalo, što kažu, na zelenu granu, nije se vratilo na nulu. Treba tu još puno stvari popraviti, treba i radnicima, da kažem, stvoriti bolje uslove za rad, zanoviti na neki način vozni park i naravno sve je to preduslov da bi se moglo raditi kvalitetno i da bi se mogle, da bi se mogao ovaj sistem održati.
4: Evo,
3: 20 godina, evo kažem, sigurno nije ulagano u sekundarnu mrežu, vi ste rekli 50, evo ja ću reći 20, tako da onaj, ne možemo to preko noći vratiti. A evo, situacija će sigurno svake godine biti gora i gora, što se tiče same, znači, vode i hidrologije i svega ostalog, i moramo zajedno, zajedničkim snagama, evo, ako treba i lokalna zajednica, znači, mi sigurno radimo na tome, imaju rješenja, naravno, postoje rješenja, mi imamo takvo rješenje, jedno u kantonu, evo, ne znam, Tešanj ima komunalno preduzeće gdje su gubici 22%.
4: Da. Tako, nažalost, imao sam primjer negativan da vidim te cijevi 90. godine, prostorije komunalno bile su preko puta zgrade Albanije i tadašnji direktor me pozvao da pogledam i to je bilo razočarenje. Dakle, jedna prostorija je bila puna tih cijevi od po pola metra i možda malo duže, na kojima je svaki 10 cm bila rupa. I on je rekao, pa evo, pogledaj sam, da ti ja ne bi pričao o tome. I tada mi je on rekao, ne, nije to moj podatak, da se unazad, znači od 90. unazad, nije na toj mreži radilo godinama, godinama i godinama. Dakle, evo dolazimo u situaciju kada je 2026. godina, a još uvijek imamo isti problem. Imamo još uvijek 70 i više posto oticanja vode kroz tu sekundarnu mrežu, kroz te rupe na cijevima. Situacija je sad, danas dok mi pričamo, takva kakva je, teška je. Više nemamo vode nego što imamo. Recite mi šta očekujete u narednom periodu?
3: Pa evo, u narednom periodu očekujemo evo da ovaj, krenemo sa zanavljanjem tih pumpnih stanica i naravno možda na neki način vidjeti evo gdje postoji mogućnost izgradi još možda neki novi rezervar, pa da se ta količina vode koja se pušta u sistem prilikom redukcija bude značajno veća i da taj sistem na neki način amortizujemo. Ono što u narednom periodu svakako trebamo raditi jeste da pokušamo vidjeti gdje imamo nova nalazišta što se tiče pitke vode na području općine Breza i da težimo nekim dugoročnim rješenjima. Jer ovo sve što je sad trenutno je takva situacija kakva jeste, srž problema je, opet kažem, juli, august, septembar. To su ta tri mjeseca kada imamo najviše problema. E sad zamislite koliki je teret to kad imate 70% vode koju vi pumpate, plaćate struju za to, hlorišete, dodajete hemiju, a ona vam negdje iscuri u zemlju ili se ukrade i tako dalje. Znači to nama s dvije strane pravi trošak. Da imamo manje gubitke, manje bi struje trošili, manje bi i hlora trošili, svega ostalog što je potrebno za normalno funkcionisanje vodovodnog sistema.
4: Evo, rekli ste i septembar ste uključili ove ljetne mjesece. Danas je četvrti, imamo još nekih 25 dana septembra. Vjerovatno će u narednim danima doći do nekog kišnog perioda. Koliko bi trebalo sada vremena i dana da bi pala jedna količina kiše, da bi makar malo stabilizovala tu situaciju?
3: Pa samom stabilizacijom ovih vanjskih temperatura, evo samim padom vanjskih temperatura, smanjuje se naravno i potrošnja kod stanovništva i ja mislim neka tri dana dobre kiše da bi nam jako puno pomoglo.
4: Pa eto, nadat se da bi u narednom periodu mogla ta kiša i da padne, da bi bar malo, jel tako, poboljšala situaciju sa vodosnabdjeva. Imao sam još, gospodine Likiću, pitanja za vas vezano za poslovanje, za neke druge stvari, ali dovoljno smo vremena ostavili na ovu goruću problematiku i mislim da za ovo vaše gostovanje je dovoljno, a mi smo uvijek tu, možemo o drugim stvarima koje su, da tako kažem, usputne razgovarati kad god imate vremena i budete naš gost. Za sami kraj, imate li možda neku poruku i neku završnu riječ za kada je u pitanju vodosnabdijevanje i sama problematika sa vodom?
3: Pa evo, ja ću se rado svakako uvijek odazvati, uvijek sam se evo rado odazvao pozivu samo poslovanje komunalnog i sve ono što komunalno radi, ja to barem gledam tako, ono je svih nas Brezana, svih nas 14.000 ovdje, 15 koliko živi. Trudim se da sve to bude javno, transparentno i da svi imaju pravovremene informacije. Kogod želi da nešto pita, koga god nešto interesuje, uvijek može doći, obrati se, rado ćemo evo svima pomoći, jer mi jesmo u stvari tu formirani, formirano je komunalno da bude na usluzi građanima. I tu smo svakako za građane. Ja evo samo apelujem još jednom da vodu koristimo racionalno, da je koristimo da. Samo za osnovne potrebe i da kada je koristimo da znamo da neko tamo zaista ima problem, da ne može da osnovne stvari koje su potrebne za život, ako mi neki 5 litara prospijemo, tih 5 litara nekom bi zaista jako puno značilo.
4: Nadam se da će ovaj septembar donijeti nove kiše i neko osvježenje, bar kada je u pitanju naredni period. Vama hvala na gostovanju i mnogo sreće u daljem radu. Treba će vam i sreće, treba će vam i upornosti i znanja i rada da bi ovu situaciju sa vodosnabdjevanjem doveli u ured, jer ovo nije izgleda gašenje požara kantom, nego ovo treba i srednjoročnije i studioznije poraditi na tom, da bi Breza jednog dana, a kad će to biti, došla u situaciju da nema ovoliko problema, bar u ovim ljetnim mjesecima.
3: Pa naravno, nije to sad samo problem Breze, imamo mi evo zajednice koje su oko nas, problem je u cijeloj državi, problem je ono što ste vi već na početku rekli u Evropi, tako da svi će tražiti neka rješenja. Po meni treba uključiti širu akademsku zajednicu i neki možda projektantski biro, projektantsku kuću, neke stručnjake koji znaju puno više od svih nas ovdje. Na kraju krajeva, ako treba to i platiti, ali da zaista imamo za 5, 10 ili 15 godina da se ove situacije više ne ponavljaju.
4: Pa evo danas je počela i predizborna kampanja, pa i treba slušati možda nam šta i obećaju.
3: Naravno, moramo se svi zajedno, kažem, nije dovoljno samo da se trudi komunalno, potrebno je svi zajedno da se uključimo upravo, i da svi zajedno imamo empatiju prema tome i da kažem da nam svima bude bolje, jer kogod planira ovdje da živi, da stanuje i da boravi, treba da se uključi u lokalne procese, da pomogne na bilo koji način da može. Imamo puno primjera gdje možemo svi svakodnevno pomoći i naravno trebali bi da pomognemo koliko god možemo.
4: Hvala vam lijepo na gostovanju, poštovani slušalci. Naš gost je bio gospodin Ermin Likić, direktor javnog preduzeća Komunalno Breza. Tema nam je bila problemi sa vodosnabdjevanjem na području općine Breza. Pa eto, sami odlučite i razlučite koliko je razgovor bio kvalitetan i da li vam je bilo šta jasno iz svega ovoga. Ja se iskreno nadam da će riječi gospodina Likića doći do onih koji odlučuju, ne samo do radnika komunalnog u Brezi, i da će u nekim narednim godinama u ljetnom periodu situacija sa vodosnabdjevanjem biti mnogo bolja. Još jednom hvala na gostovanju.
3: Hvala vam.
0: Jutarnji program Radija Breza.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite

se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, Physio Time.

0: marketing.
1: Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: RB Radio.
4: Tačno je 10 sati. U nastavku slijede vijesti. Američki kongresmeni tokom posjete Srebrenici zatražili sankcije zbog negiranja genocida i veličanja Mladića. Konaković, ovakva Srbija ne može biti partner Bosne i Hercegovine. Rusija čekala da istekne trodnevno primirje pa izvela masovni napad na Kijev. Zastupnici u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Craig Murphy i Mark Vizi su tokom posjete Memorijalnom centru Srebrenica zatražili ponovno uvođenje sankcija zvaničnicima koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince. Sjećanje na Srebrenicu zahtjeva odbranu istine. Ratko Mladić je umro kao osuđeni ratni zločinac odgovoran za genocid u Srebrenici, kao i za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Njegova sahrana nije prilika za njegovo veličanje, rekli su u zajedničkoj izjavi kongresmeni Murphy i Vizi. Dugo sušno razdoblje i nadprosječno visoke ljetne temperature praćene olujnim nevremenima bez kiše, ali ljudski nemar doveli su do toga da požari pustoše velike površine u svih 6 lokalnih samouprava kantona 10. Gasitelji ulažu nadljudske napore kako bi odbranili kuće i ljude. Najteža situacija trenutno je na području planine Ljubuši, a vatrena stihija proširila se na čak 3 općine, Kupres, Prozor Ramu i Tomislavgrad. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je poručio da će se ići ka najnižem nivou odnosa sa Srbijom do sada, te da očekuje konkretne mjere nakon odavanja počasti Ratku Mladiću. Srbija koju gledamo danas ne da nas podsjeća, ona je identična Srbiji iz 90-ih godina sa najavama nekih crnih scenarija na prostoru Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine. Ne želimo sarađivati sa Srbijom Aleksandra Vučića koja veliča ratne zločince i grli nasljeđe Ratka Mladića i njegovih saučesnika, rekao je Konaković. Rusija je utorak ujutru zasula glavni grad Ukrajine Kijev balističkim projektilima samo dan nakon što su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetili regiju u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore koji su zapisali, piše CNN. Eksplozije su odjekivale gradom rano ujutro u utorak po lokalnom vremenu, što je signaliziralo da je dogovorena trodnevna obustava napada tokom koje su američki izaslanici posjetili prijestolnice obje zemlje završena. Bile su to vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja.
0: Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34. Na jugu zemlje do 37 stepeni.
0: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: glasi RB Radija.
1: AP Dekor d.o. Sarajevo poslovna jedinica Breza raspisuje konkurs za prijem radnika na poslovima šnajder ili šnajderica za više radnih mjesta. Zainteresovani se mogu javiti na broj 062-663-744.
2: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik u klaonici sa pakirajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje, BB Visoko.
1: Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.
0: Ovo glas

0: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: obavještenja.
1: Građani Breze, vaša biračka mjesta za lokalne izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine bit će na sljedećim lokacijama. Biračko mjesto broj 1, Dom Partizan, ulica 6. april. Ulica 6. april, Filipa Lastrića, ulica Džemala Bijedića, Desitijanska, Bosanskih namjesnika, Bosanska, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 65 do broja 104, od broja 59 do 64, od broja 57 do broja 58, žrtava genocida u Srebrenici. Biračko mjesto broj 2, Kino Sala Breza, ulica Alije Izetbegovića. Smrekovačka, Sutješka, Stara Kula, Stari Most, Zavnobiha, Salke Bešlagića, Bogumilska, Hasana Kafije, Jasike, naseljeno mjesto Smrekovica, Bosanskih namjesnika, Titova ulica, Trg Rudara, Stare Jame, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 105 pa nadalje, dio ulice Šehidska od broja 1 do 13 i od broja 20 do 24. Biračko mjesto broj 3, Gimnazija, ulica Šehidska. Tičija, Ismeta Šarića, Mustafe Keškića, Nikole Škobića, ulica 8. januar, ulica 7. mart, Ali Ali Kalfića, Brigada na naseljeno mjesto Sutješica, dio ulice Šehidska od broja 25 do broja 60, svi brojevi od 14 do 19 i svi brojevi od 61. Biračko mjesto broj 4, Mahala 1, osnovna škola Mahala. Ulica Bošnjačka, Branilaca grada, Derviševići, Dinarevići, ulica doktora Mehmeda Spahe, Herce, Jame, Mamele, Nefići, Odred Plana, Trzanska, Zeleni put, Patriotske lige i dio ulice Alije Izetbegovića od broja 1 do 56. Biračko mjesto broj 5, Župča 1, osnovna škola Župča. Ulica doktora Alije Silajđića, ulica doktora Ahmede Smajlovića, ulica Džamijska, Džemaludina Čauševića, Gazi Husrebega Gorice, Džamijska, Hamdije Čemerlića, Huseina Džoze, Huseina Kapetana Gradaščevića, Maka Dizdara, Meše Selimovića, Mujezinova, Musić Azima Ćatića, Mustafe Bašeskije, Paterenska, Safet Beg Bašagića, Sarajevski put, Trg Imama, Trg Trzan, Vidonja. Biračko mjesto broj 6, Bukovik, društveni dom. Bukovik, Crema, Opreč, Seoce. Biračko mjesto broj 7, Gornja Breza, podružna ambulanta. Gornja Breza, Vardište, Zaputje. Biračko mjesto broj 8, Vjesolići, osnovna škola Vjesolići. Vjesolići, Kolovaj, Košare. Biračko mjesto broj 9, Slivno, osnovna škola Slivno. Slivno, Trtorići, Orahovo, Nasići, Dolovčići, Mahmutović, Rijeka. Biračko mjesto broj 10, Potkraj Kahve. Potkraj koji obuhvata sljedeće ulice: Jezerska, Jurjevska, Kahve, Putina, Rudarska, Skladovi, Stara pruga i Šaš, Aganovići, Armije BiH, Bega Turhanije, Podkamenjača, Podlug, Prikodolica. Biračko mjesto broj 11, Župča 2, osnovna škola Župča. Izbod i Podgora i birači iz ulice Derviš Hasanova Batara Župča. Biračko mjesto broj 12, Mahala 2, osnovna škola Mahala. Smelbegovići koje obuhvata sljedeće ulice: Novo naselje, Smelbegovići, Stara džamija, Šipovi, Visočki put, naseljeno mjesto Založje koje obuhvata sljedeće ulice: 29. april, Ganić Halida, Muse Elvedina, Odred Sretno, Put solidarnosti, Založje. Biračko mjesto broj 13, Vrbovik, privatne prostorije Nahić Mujo. Vrbovik i birači ulica Mramorska i Stavnja iz Župče. Biračko mjesto broj 14, Bulbulušić i Kamenice, privatne prostorije Šahić Jusuf. Bulbulušić koje obuhvata sljedeće ulice: Alije Sirotanovića, Grabovik, Hasanović i Kamenjača, Željeznička, Telalović i naseljeno mjesto Kamenice. Biračko mjesto broj 15, Koritnik, Koritnik, Borak i Vlahinje. Biračko mjesto broj 16, Banjevac, privatne prostorije Namira Hadžo. Prhinje, Banjevac sa sljedećim ulicama: 1907. godina, Banjevačka, glavni sokak, Luka. Biračko mjesto broj 17, Bate, privatne prostorije Udarnik, Bate i Vrankamen. Biračko mjesto broj 18, Hol Kino Sale Breza, BM broj 501. Birači koji su registrovani za glasanje u odsustvu i birači koji će glasati nepotvrđenim glasačkim listićima.
0: Obavještenja.

Zatvaramo još jedan jutarnji program Radija Brezda. Nadamo se da ste uživali te da smo vas raspoložili i dali vam neki elan za sve što slijedi tokom ove sedmice. Imali ste priliku slušati zanimljivosti, vijesti, novosti i specijalno odabrani jutarnji muzički miks samo za vas. Jutarnji miks je uvijek prilagođen da vas razbudi i zagrije za folk popodne koje slijedi od 12 sati. Sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

0: Tačno je 12 sati. U nastavku poslušajte vijesti. Američki kongresmeni tokom posjete Srebrenici zatražili sankcije zbog negiranja genocida i veličanja Mladića. Konaković, ovakva Srbija ne može biti partner Bosne i Hercegovini. Rusija čekala da istekne trodnevno primirje pa izvela masovni napad na Kijev. Zastupnici u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Craig Murphy i Mark Vizi su tokom posjete Memorijalnom centru Srebrenica zatražili ponovno uvođenje sankcija zvaničnicima koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince. Sjećanje na Srebrenicu zahtjeva odbranu istine. Ratko Mladić je umro kao osuđeni ratni zločinac odgovoran za genocid u Srebrenici, kao i za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Njegova sahrana nije prilika za njegovo veličanje, rekli su u zajedničkoj izjavi kongresmeni Murphy i Beasy. Dugo sušno razdoblje i nadprosječno visoke ljetne temperature praćene olujnim nevremenima bez kiše, ali ljudski nemar doveli su do toga da požari pustoše velike površine u svih 6 lokalnih samouprava kantona 10. Gasitelji ulažu nadljudske napore kako bi odbranili kuće i ljude. Najteža situacija trenutno je na području planine Ljubuši, a vatrena stihija proširila se na čak 3 općine, Kupres, Prozor, Ramu i Tomislavgrad. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je poručio da će se ići ka najnižem nivou odnosa sa Srbijom do sada, te da očekuje konkretne mjere nakon odavanja počasti Ratku Mladiću. Srbija koju gledamo danas ne da nas podsjeća, ona je identična Srbiji iz 90-ih godina sa najavama nekih crnih scenarija na prostoru Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine. Ne želimo sarađivati sa Srbijom Aleksandra Vučića koja veliča ratne zločince i grli nasljeđe Ratka Mladića i njegovih saučesnika, rekao je Konaković. Rusija je utorak ujutru zasula glavni grad Ukrajine Kijev balističkim projektilima samo dan nakon što su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetili regiju u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore koji su zapisali, piše CNN. Eksplozije su odjekivale gradom rano ujutro u utorak po lokalnom vremenu, što je signaliziralo da je dogovorena trodnevna obustava napada tokom koje su američki izaslanici posjetili prijestolnice obje zemlje završena. Bile su to vijesti.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34. Na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erdo Radija.

0: marketing. Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: radija.
1: Lagano smo se pozdravili kada je muzika u pitanju i idemo onako kako to radimo i svakog dana u folku podnevu radija Breza. Ali za sami početak, pošto ste mi nešto neaktivni na samom početku, jedna mala, dakle, zanimljivost ili da odgonetnemo jednu dilemu. Naime, na primjer, ja dok jedem nikad ne pijem vodu, niti sok, dok, na primjer, kolega preko puta zaljeva se, znači koliko god pojede, toliko se zaljeva tekućinom. Sad da vidimo, kaže ovako, da li je zdravo piti vodu tokom jela i šta se zaista događa u želucu? Godinama možemo čuti savjet da vodu ne treba piti tokom obroka jer će navodno razrijediti želčanu kiselinu, usporiti probavu i izazvati nadutost. Zbog toga neki ljudi izbjegavaju čak i nekoliko gutljaja vode dok jedu. Međutim, naučna saznanja ne podržavaju takvu tvrdnju. Naprotiv, voda tokom obroka kod većine zdravih ljudi ne predstavlja problem za probavu i može biti sasvim normalan dio obroka. Portal navodi da voda ne remeti probavne tečnosti, niti razrijeđuje ih na način koji bi otežao probavu. Šta se zapravo događa kad popijemo vodu uz hranu? Kada pojedemo obrok, želudac počinje proizvoditi probavne sokove, uključujući želučanu kiselinu, dok se hrana mehanički usitnjava pokretima želuca. Voda koja dospije u želudac jednostavno postaje dio sadržaja koji se tamo nalazi. Organizam pritom ne prestaje proizvoditi kiselinu, niti se probava gasi. Istina je da čaša vode može privremeno promijeniti kiselost sadržaja u želucu. Može li voda tokom jela pomoći da pojedemo manje? Može. Voda ne sadrži kalorije, a može doprinijeti osjećaju sitosti tokom obroka. Šta je s nadutošću? Tu stvari mogu nešto biti individualnije. Velika količina tečnosti popijena odjednom može kod nekih ljudi izazvati osjećaj punoće ili nelagode, posebno ako je obrok već obilan. To međutim nije isto što i tvrdnja da voda kvari probavu. Treba li piti vodu prije ili poslije jela? Ne postoji univerzalno pravilo da vodu moramo piti isključivo prije ili posle obroka. Ako ste žedni tokom jela, nema razloga da izbjegavate vodu samo zbog straha da ćete razrijediti želučanu kiselinu. Eto, dakle, pijte vodu dok jedete. Ja sam navikao ovako, a star se koji ne uči jahanju prema tome. Idemo dalje. Jedna poruka je pristigla za sami početak. Pozdrav ide za vas, kaže Amela. Ako može muzička od Moni, sreća moja, greška tvoja. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja i lijepi emotikoni, fini. To bi bilo to za sami početak. Da li je onaj prekid u programu nešto prije 12 sati utjecao i da ste okrenuli tamo negdje tu skalu ili digitalu, ne znam, ali u svakom slučaju mi smo sa vama. Folk popodne radija Breza i dalje, Viber broj

0: brand new track, Rugoba, from Alexandra. Stay tuned, stay stylish.
1: RB Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone Erdo Radija.
1: 13.02, Folkopodne radija Breza i dalje sa vama, izdanje za ovaj utorak, 8. septembar 2026. godine. Ugodno je lijepo vrijeme vani, sunčano, toplo, fino. Za razliku od nekih prethodnih dana kada je bilo vrelo, vruće, pa ovo se nešto i može podnijeti. Koji je najgori glavni grad u Evropi? Na vrhu liste se našao jedan u BH susjedstvu. Pitanje koji je najgori glavni grad u Evropi postavljeno je na popularnom forumu i zazvalo je žestoku raspravu s gotovo 500 komentara. Korisnici iz cijelog svijeta podijelili su svoja često brutalna iskrena mišljenja o evropskim metropolama temeljeći ih na ličnim iskustvima. Među prvima su se na udaru našli glavni gradovi Balkana i Istočne Evrope. Najviše glasova prikupili su Priština, Podgorica i Kišinjev. Priština bez dileme napisao jedan korisnik, a drugi se složio, bio sam u 34 evropske prijestolnice, ali najmanje zanimljiva je Podgorica, čak se i Priština barem trudi. Jedan stanovnik Podgorice i sam se uključio u raspravu, našalivši se da je došao samo pročitati komentare u svom gradu. Kišinjev, glavni grad Moldavije, opisan je posebno slikovito, izgleda kao nešto izvađeno iz igrice, komentirao je korisnik, dodajući da je grad smeće zbog korupcije. Spominjali su se Sofija, Minsk, Bukurešt i Tirana, kojoj se zamjera nedostatak metroa, vlakova i planiranog razvoja. Ipak jedan je komentar unio ozbiljnu notu, istaknuši Kijev kao najgori zbog stalnih ruskih napada, što je podsjetilo učesnike da definicija najgoreg može imati tragične dimenzije. Ono što je mnoge iznenadilo jeste broj negativnih glasova za neke od najpoznatijih zapadnoevropskih metropola. Apsolutni pobjednik u ovoj kategoriji je Brisel. Oprosti Belgiju, ali u zapadnoj Europi Brisel odnosi pobjedu, stoji u najpopularnijem komentaru. Visoko na ljestvici su još i Dublin, koji su Irci turisti prozvali zbog prljavštine, previsokih cijena i katastrofalnog javnog prevoza. Čak su i svjetski poznate destinacije poput Pariza i Rima dobile oštre kritike. Korisnici su se u Parizu žalili na miris urina na svakom koraku, dok je Rim opisan kao ekstremno prljav, bez funkcionalnog javnog prevoza, s užasnim saobraćajem i problemom pretjeranog turizma. Eto, dakle, nije se rodio ko je svijetu ugodio. Čuli ste otprilike šta kažu koji je najgori glavni grad u Evropi, a mi idemo dalje. Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 783-553. Idemo do 552, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav ide vama u studiju režiji.
1: Hvala.
2: Pozdrav ide za moju suprugu, moju porodcu. I ako može jedna želja.
1: Da čujemo.
2: Ona čestitao bi suprugu za svoj rođendan. Da je sretna i vesela, ako boda puno godina još, i ako može muzika.
1: I mi se pridružujemo čestitkama. Koja je pjesma?
2: Od Hule sa rođendanska.
1: Ide Hule, ide rođendanska.
2: Hvala vam.
1: Prijatno, sretno. Idemo do 553 telefona. Halo, halo, 553.
3: Halo, Čepa, kako si?
1: Umorno, moja šaho, umorno.
3: Umorno. Čepa, pozdravljam tebe i kolegu i Mirhu i Safiju i Džemala i Morel, pjesma od ona, septu sam sad zaboravao.
1: Pa ja, prvo ti reci pjesmu pa onda pozdravi nekog.
3: Oni Šeki Turković, srećo moja još ne prežaljena.
1: Može, bit će šaho za tebe pjesma. Hvala ti na pozivu, slušaj ti nas i dalje. Evo, zamolit ću slušalca koji nas je malo prije zvao. Evo ga, tu je. Danas ponovo pozove. Idemo do 552, halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Lijep pozdrav vama u studiju režiji.
1: Hvala.
4: Može li jedna muzička?
1: Uvijek.
4: Gubitnik Mile Kikić, ja mislim da pjeva.
1: Probat ćemo i naći za vas.
4: Može. Hvala, čao i prijatno.
1: Hvala, čao i prijatno i vama. Da vidimo šta ste nam pisali. Hamdija kaže, pozdrav, danas bi da čujem Šabana Šaulića i pjesmu Ne gledaj u meni pijanca i slabića. Sve najbolje želim, možda se čujemo i kasnije. More bit bidne, što bi rekao legendarni Čenga. 553, halo.
5: Dobar dan, Čepa.
1: Dobar dan.
5: Kako ste?
1: Dobro, hvala.
5: Jel ugrijalo?
1: Taman je ovo.
5: Pa je, taman je, dobro je.
1: Juče smo opet prolazili pored vaših odaja.
5: A gdje? Kada?
1: Pa kad god mi idemo na naše predajne sisteme, mi prođemo pored vaših odaja.
5: Može li kona na bunaru?
1: Ide kona, sam ne znam je li bunar presušio.
5: Nije valjda.
1: Ajde, ako bude presušio, ništa od pjesme, ali nastojat ćemo bar sasut jedan litar vode unutra.
5: Nije presušio, sigurno.
1: Dobro, hvala.
5: Prijatno,
1: sretno. Opa, idemo do 552. Halo.
6: Halo.
1: Da.
6: Zdravo, Čepa.
1: Sejdu.
6: Daću vam ja jednu cisternu vode.
1: Čuj.
6: Ja.
1: Jesi to puna ko brod?
6: Pa puna ko brod, imam 4 vode.
1: Imam ja vodu u koljenu.
6: U koljenima? Može li pjesma, Čepo, otićemo daleko?
1: Kako?
6: Može li pjesma, otićemo daleko, reko?
1: Ko pjeva?
6: Rifat Tepić, braća mi otić daleko.
1: Rifat Tepić, otiđemo daleko.
6: Yes.
1: Gdje je Izrovi Sejdo? Pokušat ćemo i naći.
6: Čujemo od vas.
1: Aha, a bila je već, jel?
6: Nije bila.
1: Aha. Pokušat ćemo da nađemo tu pjesmu.
6: Nije danas bila, nije.
1: Pa nije danas bila. Bila, jesi je slušala prije, jesi?
6: Preko nekoliko
1: puta. Okej, okay, pokušat ćemo i naći. Hvala lijepa, čao, prijatno. Sejdi Vildan piše, može li pjesma Pazim te od Šakice za Vildana? Pazim te. Evo nam i ja, kaže ja. Pozdrav, ako može, od Zorice. Težak je ovaj život. Dobro, pa i Džemal sa nama, pozdrav za tebe, hvala i sve uposlenike Radnja Breza, hvala u njihovo ime, pozdrav za Šačira, Šahu, Ramiza, Bašića i njegovu dviju i moju najbolju suprugu na svijetu Amiru s pjesmom od Ade, svi po jednu, ja ću dvije. Ado Gegaj, dobro. A idemo dalje, evo nama Muamera, kaže Muamer, sretan polazak u srednju školu, kćerki Meli, ako može pjesma od Nine, ti si kćerko, tatin sin, pozdrav za Brezu iz Kiseljaka. Može, Muamere, bit će pjesma i neka je kćerki Meli sretno u srednjoj školi, da budu sve petice i primjerno vladanje. Ajde se ona lijepo ugodno osjeća u škole. Dovoljno za sami početak, a evo režija mi kaže da se Sejdo idući blok javiš putem telefona i pojasniš nam o ovoj pjesmi, jer mi je ne možemo pod ovim nazivom naći nikako, ni pomoću Ose ni Sipe, stoga nazovi nas u narednom bloku pa nam to malo nacrtaj. Viber broj 061 767 592, Folk popodne Radija Breza je sa vama.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

0: Oglasi RB Radija.
1: AP Dekor d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Breza, raspisuje konkurs za prijem radnika na poslovima Schneider ili Schneiderica za više radnih mjesta. Zainteresovani se mogu javiti na broj 062-663-744. Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.
2: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik u klaonici sa pakirajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB.

0: I evo nas ponovo zajedno u Folk popodnevu Radija Breza, 13.36, lagano mi provodimo vrijeme uz vaše muzičke želje, preslušavamo, uživamo u ovoj hladovini lijepoj. E, da vidimo šta kažu zanimljivosti. Ovi pet stvari nikad ne izbacujte iz stana, sa njima iz kuće odlaze i sreća i blagostanje, stara su vjerovanja. Sreća i blagostanje prema starim vjerovanjima odlaze iz doma zajedno sa pet stvari koje ljudi olako bacaju. Smatra se da nikako ne bi trebalo da iz kuće bacate hljeb, so, fotografije, novčanik i sat. Stara narodna vjerovanja kažu da sa njima odlaze i sreća i blagostanje. Nasuprot stvarima koje bi trebalo što prije da se riješite, vjeruje se da ove stvari čuvaju dobru energiju u domu. Nivo praznovjerja, kažu psiholozi, zavisi od toga koliko je neko obrazovan. Vi samo procijenite u šta ćete vjerovati, a u šta nećete. Eto, dakle, još jednom ću samo ponoviti. Hljeb, so, fotografije, sat i novčanik nemojte bacati iz stana. Kako kažu stara vjerovanja, iza svega toga stoji ista ideja da su hljeb, so i novac stvari s kojima se ne igra. Da li ćete ih poštovati ili ne, na kraju je stvar vašeg izbora, piše jedan od portala. Pa vi vidite, idemo mi do našeg Viber broja 0617-67-592, za vas otvoreni telefoni 0327-83-552 i 553, Sejdo, nazovi da nam nacitaš pjesmu koju si poželjela da čuješ. Omer je sa nama, kaže, samo veliki pozdrav za tebe od Omera, Maksus moj čepa, ako može Ljuba, dva prijatelja, tako se zove pjesma, ja mislim. Hvala ti, Omere, Dilbere, živ i zdrav bio. Nihad je sa nama, veliki pozdrav za RB iz jedne male bravarije, veliki pozdrav za mog velikog prijatelja Hasne, muzička, Šaban, gdje ste prijatelji? Šaban, gdje ste prijatelji? Pa ćemo i do 553 telefona, halo, halo.
1: E, vidite da nije Buna presušio, bila
0: tjesma. Nije, malo smo mi, vode dosuli.
1: Dosuli. Eh, može ona ko ostavlja ruže ispred moga praga.
0: Čije mi sam srcu ja toliko...
1: Ja toliko draga.
0: E, bit će.
1: E, hvala će, pa prijatno.
0: Hvala lijepa, prijatno, sretno, uživajte u svom popodne. Evo nam je Azize, kaže Aziza, čao, pozdrav za vas, ako može pjesma Emir Brunčević, Sultanija. To je to što se tiče dosadašnjih poruka i par poziva. Sejda se ne javlja, Garan se pozabavila Hajrlijom. Dobro, evo da vidimo, imamo pozive, da vidimo. 552, halo.
2: Evo Sejda.
0: Reci.
2: Da se ne bi zabavila s Rifetom i s tobom, imam jednu čestitku.
0: Hajde.
2: Svom unuku Enidu, najmlađim, sretan 18. rođendan za dva dana, ljubi ga nana i dedo i svi njegovi.
0: Nemoj tako, reci za dva dana ljubi ga dedo i nana, da bude u Rimi.
2: Kako reći ti?
0: Biće mu rođendan za dva dana, ljubi ga dedo i nana.
2: Pa šta dalje?
0: To je ko u pjesmi Bona. Rima, rimuje se.
2: Ma dobro.
0: Ma ja, hajde to.
2: Ja neću tu pjesmu.
0: Ma nije to pjesma to. Vruće je tebi izgleda se idu.
2: Jes me vruće, sad sam došla iz trgovine pa mi udrlo u glavu.
0: Vidim, hajde reci.
2: Jer se najela šljiva.
0: Koja, opa. Uuu.
2: Može li pjesma od Erice, ljubi ga nana?
0: A dedo?
2: I dedo i nana, to je u paketu.
0: Dajte pjesmu mom unuku za dva dana, ljubi ga dedo i nana.
2: Je, eto, vidiš.
0: Koja je pjesma se idu?
2: Od Ere, eto, sad sam zaboravila.
0: Sretno ti bilo, moje milo, jel ta?
2: Jes.
0: Eto, vidiš.
2: I neće više naručivati za mjesec i pol.
0: Kome je onda rođendan?
2: Sinu Sedinu.
0: Aha, e, fino, super.
2: E, hvala, živio Čepa, izvinite za pjesmu, ne znam nija odakle mi to nam pomoći.
0: Ljubi ga dedo i nana.
2: Ljubi ga dedo i nana svakog dana.
0: Eto vidiš, vidiš kako ti nadovezuješ fino. Prijatno, čao. Idemo do 553 telefona. Halo, halo.
3: Zdravo.
0: Zdravo.
3: Može li jedna muzička, ona moja, sad će draga kad ljepota prođe?
0: Naći ćemo je za vas.
3: Selamim, Omara i djecu, familiju.
0: E, fino, super, hvala lijepa, prijatno vam. Biće i ta pjesma, pa ćemo do 552 telefona. Halo, halo, 552.
4: E, zdravo.
0: Zdravo.
4: Može li jedna muzička?
0: Ma uvijek.
4: Anka Paldun.

RB Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj 92.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Moga Komerc donije Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Tail. Pratite sve što je u istrezbi, naš ponudu pogledajte na web shopu moka.com, a te izdvojene artikle pratite i na našim Facebook, Instagram.

0: 24 sata sa
1: vama. Nas čeli, reka, pokaret poziva, najviše vaša. Nema zanimljivost, samo ići pozivima eventualnim. Elvedine, prvo. Ćao, Elvedine. Mara, opa.

0: 4 sata sa
1: vama. Nas čuli, ruka pokaret poziva najviše vaša. Nema zanimljivost sa mojići pozivima eventualnim. Elvedine, prvo. Ćao, Elvedine. Mara, opa, već tražio tu pjesmu. Evo, Ademe, Kule, rođendanska pjesma je bila, pa ako ti nije teško da nam napišeš alternativnu pjesmu, da li će biti rođendanska od

Elvedine. Ćao Elvedine. Mara opa već tražio tu pjesmu. Evo Ademe, Kule, rođendanska pjesma je bila, pa ako ti nije teško da nam napišeš alternativnu pjesmu, da li će biti rođendanska od

Elvedine. Ćao Elvedine. Mara opa već tražio tu pjesmu. Evo Ademe, Kule, rođendanska pjesma je bila, pa ako ti nije teško da nam napišeš alternativnu pjesmu, da li će biti rođendanska od

0: 300-445 i 061-639-185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Pitali smo naše farmere, zašto
2: Ja sam 78 godina, inače kukam vrlo bitim svojte sa hranom, osim os, svakva tako hrani se osjetivna. Ja koristim i zadovoljan sam sa njim. To što imam dobit, najvažnija sam uvijek i zadovoljan sam ja.
1: Stočna hrana, Farmofit, prirodan izbor.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati. Zemljište oko željezare Zenica jako zagađeno teškim metalima. Uprava za indirektno oporezivanje BiH još ne može donositi rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Muškarac smrtno stradao nakon pada salte u Sarajevu, sumnja se na samoubistvo. Kanadske uzvratne tarife stupile na snagu nakon zastoja u trgovinskim pregovorima sa SAD-om. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Zemljište oko željezare Zenica jako zagađeno teškim metalima. Uprava za indirektno oporezivanje BiH još ne može donositi rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Kanadske uzvratne tarife SAD ustupile na snagu. Udruženje Ekoforum Zenica predstavilo je rezultate projekta Ecotrace, u okviru kojeg je Federalni agropedološki zavod izvršio sistematsko

0: uzorkovanje i analizu tla u naseljima oko industrijske zone u tom gradu, odnosno naseljima Tetovo, Podbrežje, Banlozi, Gradišće, Ričice i Crkvice. Analize pokazuju da testirano zemljište u naseljima oko Zeničke željezare pokazuje alarmantan nivo kontaminacije teškim metalima i formalno spada u četvrtu klasu. Dakle, onečišćeno zemljište zbog još uvijek alarmantnih koncentracija zagađujućih materija. Ono što je ključni preokret u odnosu na ranije godine je pad koncentracije i promjene u strukturi zagađenja, rekla je saradnica na projektu Sanja Mlađenović-Stević. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije u prilici da donese ni jedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje, izjavio je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija. Od 8 institucija sa kojima nam je potreban ugovor, 3 nemaju tehničke mogućnosti. To su Poreska uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta. Imamo obećanje da će do ponedjeljka 14. septembra ove 3 institucije riješiti te probleme. Ako bude tako, mi ćemo već u srijedu 16. septembra moći izdavati rješenja za povrat PDV-a, objasnio je Tegeltija. U Sarajevu je došlo do tragičnog slučaja kojem je smrtno stradala jedna muška osoba. Ovu informaciju potvrdila je Mersiha Novalić, glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo. Prema prvim informacijama, muškarac je smrtno stradao usred pada sa zgrade tržnog centra Alta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo osigurali su područje oko tržnog centra gdje je u toku uviđaj. Naime, kako se nezvanično saznaje, radi se o samoubistvu. Kanadske uzvratne tarife na američku robu stupile su na snagu neposredno nakon ponoći utorak, nakon što je premijer Mark Carney povećao ekonomski pritisak na najvećeg trgovinskog partnera svoje zemlje, nakon što su pregovori propali prošlog mjeseca, intenzivirajući 18-mjesečni trgovinski rat. Uzvratne carine pokrivaju 20 milijardi dolara američke robe, s carinama koje se kreću od 15 do 50% za proizvode od čelika i namještaja do odjeće i elektronike. Odmazda dolar za dolar označava eskalaciju spora između susjednih zemalja. Američki i kanadski zvaničnici razmjenjuju krivicu za propast sporazuma koji se prije 2 sedmice činio blizu realizaciji. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prijelazu Zubci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu moks.com, a novitete izdvojene a ti praktičim fejkosulje 57. Dijete na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mox.com, a novitete izdvojene na tripartičnim fejkaplje 57. Djetet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Ugaone, hrapave, ma imamo sve! Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax!
2: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

Obavještenja. Obavještenja. Građani Breze, vaša biračka mjesta za lokalne izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine bit će na sljedećim lokacijama. Biračko mjesto broj 1, do Filipa Lastrića, ulica Jedića Desitijanska, Bosanskih namjesnika, Bosanska, dio ulice Alije Izetbegović, od broja 64, od broja 59 do 7, broja 50, žrtva

0: bosanskih namjesnika, Bosanska dio ulice Alije Izetbegović od broja 64, od broja 59 do 7, broja 50 žrtava Hicka od broja 1 do 13 i od broja 20 do 24. Biračko mjesto broj 3, gimnazija ulica Šehicka. Tičija, Ismeta Šarića, Mustafe Keškića, Nikole Škobića, ulica 8. januar, ulica 7. mart, Ali Ali Kalfića, brigada na naseljeno mjesto Sutješica, dio ulice Šehicka od broja 25 do broja 60, svi brojevi od 14 do 19 i svi brojevi od 61. Biračko mjesto broj 4, Mahala 1, osnovna škola Mahala. Ulica Bošnjačka, Branilaca grada, Derviševići, Dinarevići, ulica doktora Mehmeda Spahe, Herce, Jame, Mamele, Nefići, Odred plana, Trzanska, Zeleni put, Patriotske lige i dio ulice Alije Izetbegovića od broja 1 do 56. Biračko mjesto broj 5, Župča 1, osnovna škola Župča. Ulica doktora Alije Silajđića, ulica doktora Ahmede Smajlovića, ulica Džamijska, Džemaludina Čauševića, Gazi Husrebega, Gorice, Džamijska, Hamdije Čemerlića, Huseina Đoze, Huseina Kapetana Gradaščevića, Maka Dizdara, Meše Selimovića, Mujezinova, Muse Ćazima Ćatića, Mustafe Bašeskije, Paterenska, Safet Beg Bašagića, Sarajevski put, Trg Imama, Trg Trzan, Vidonja. Biračko mjesto broj 6, Bukovik, društveni dom. Bukovik, Crema, Opreč, Seoce. Biračko mjesto broj 7, Gornja Breza, podružna ambulanta. Gornja Breza, Vardište, Zaputje. Biračko mjesto broj 8, Vjesolići, osnovna škola Vjesolići. Vjesolići, Kolovaj, Košare. Biračko mjesto broj 9, Slivno, osnovna škola Slivno. Slivno, Trtorići, Orahovo, Nasići, Dolovčići, Mahmutović, Rijeka. Biračko mjesto broj 10, Potkraj Kahve. Potkraj koji obuhvata sljedeće ulice: Jezerska, Jurjevska, Kahve, Putina, Rudarska, Skladovi, Stara pruga i Šaš, Aganovići, Armije BiH, Bega Turhanije, Podkamenjača, Podlug, Prikodolica. Biračko mjesto broj 11, Župča 2, osnovna škola Župča. Izbod i Podgora i birači iz ulice Derviš Hasanova Batara Župča. Biračko mjesto broj 12, Mahala 2, osnovna škola Mahala. Smelbegovići koje obuhvata sljedeće ulice: Novo naselje, Smelbegovići, Stara džamija, Šipovi, Visočki put, naseljeno mjesto Založje koje obuhvata sljedeće ulice: 29. april, Ganić Halida, Muse Elvedina, Odred Sretno, Put solidarnosti, Založje. Biračko mjesto broj 13, Vrbovik, privatne prostorije Nahić Mujo. Vrbovik i birači ulica Mramorska i Stavnja iz Župče. Biračko mjesto broj 14, Bulbulušić i Kamenice, privatne prostorije Šahić Jusuf. Bulbulušić koje obuhvata sljedeće ulice: Alije Sirotanovića, Grabovik, Hasanovići, Kamenjača, Željeznička, Telalovići i naseljeno mjesto Kamenice. Biračko mjesto broj 15, Koritnik, Koritnik, Borak i Vlahinje. Biračko mjesto broj 16, Banjevac, privatne prostorije Namira Hadžo. Prhinje, Banjevac sa sljedećim ulicama: 1907. godina, Banjevačka, glavni sokak, Luka. Biračko mjesto broj 17, Bate, privatne prostorije Udarnik, Bate i Vrankamen. Biračko mjesto broj 18, Hol kino sale Breza, BM broj 501. Birači koji su registrovani za glasanje u odsustvu i birači koji će glasati nepotvrđenim glasačkim listićima.
1: Obavještenja.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 700

0: Na Honalgas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.
1: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto. Radnik u klaonici sa pakirajem, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: AP Dekor d.o.o. Sarajevo, poslovna jedinica Breza, raspisuje konkurs za prijem radnika na poslovima šnajder ili šnajderica za više radnih mjesta. Zainteresovani se mogu javiti na broj 062 663 744.

0: marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekajte.

0: Tri dana super cena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
5: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
4: Da, da.
5: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

i bez sam sjetiv ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i ne.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

Upotpunite vaš dan. FM 100.1 RP Radio.

0: B-Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
3: Ja sam preradaštvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane, da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
2: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: B Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physio Time.
0: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada marku 95, boca šepom 4 komada 5.45, sokovnik 8 litara 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Breza 24 sata sa vama.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
0: Upotpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.

0: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu klasa.

slušaj srce kad misliš o meni. Nema tu ništa nepoznato tebi.